novavel butin. Če njuna zbešča zdal reš, či sunčo njede zanocijada zvecao dal reš, no se pađi na internet rtr.ch. I kun kvaj? Dajni osa liber lazlinđe za telefon per dar tras in ulterior butin. Iško pičen tip, ši dezo se pravu okupa. In pak mu manj duni liber monja da lazlinđe. Prvideče ima para, če total grižun telefono šan osa, ma in pak mu manj faj. Ja don liber lazlinđe in lura podavc telefonar. 0800 20 25 30. 0800 20 25 30.